0: Ой, я ще нап'ю тракторюка Джонсет 6 кВт галінгумо, 2 пейлю, ну і скомбати з мене буду. Плюс 10 дні, 0,6. І 9,9. 6,6,6, а що не до?
1: Угу, ой, шкурс каменат.
0: Із Ковна. Із Ковна району, так, карточки.
1: Таип. Puiku, ačiū už skambutį, gerą pardavimą. Klausytojo numerį pakartosiu. 06 99 666 82.